0: uix ri uix chiwech ix. Arech kukuji uchuqab ri iguanima pari tioxlaq kasleman chiwech ri Dios. Ri qatat xel. Pari upet balu loq ri ajaw xel Jesús. Kuk konoje ri eu tioxlaq taqwinaq. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoj kachukab pariahawshel Jesús, riish shikulaj rikatsik huirik aslemal, chikakaj chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rejaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabri ahawshel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishzak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochihun kikohonik, chemaketam tu wach ri Dios, chishol ri ish, matbakohun kakashpuiri rachalal. Onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, share shuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea chalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a chalashik, chikas shibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik igil pari jamari lalak kasleman. Ruk ekishok il chechubanik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Jehas uktakaninak chiwech. Ruk uwa weri, ri ish, kukhehun utzlak ik asleman ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kotakun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, Shemangkoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtakwinakchik, shemangkota keyebal. Rumalchewe kakakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe riagwinakcheke warpari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kabihweri, chiwech puwiri utsir riahawshel. Ri uch winak, chikuk kasik. Riuk onari takchi kpetik riahawshel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel, erukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumal ri Kristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamuli kib rikuk, ekuk kambiri buwitak suts, arech kakakulah riahawshel parik akik. Katekuri, henakuri, ekakolem ruk riahawshel chubek ik chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip, ruk takwechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ik, Mang rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhri akawshel, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takri qoshom kurikri ishok, che kirilna uwach riral. Katekuri, Mankeko wintari ki animajeko bek. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari gekum. Arech sheri hun kikri ki shurika jehas kupan hun elakum. Rumal rech chei unohel riish. Ishal kual richak sakil. E ishal kual rik ik. ריוח מנגוחש תרי ג'אב אמנגורש תרי ג'אומל שחקורי רומלוורי מוחוורבא חייחס כי כיוון ריאניק אך תקווי נקצ'ק שנה ג'וק אסלוק אשכחת שחיקי צ'ווש ריחסתק ריקי ווריק שחב ריקי ווריק אריקי גבריק שחב ריקי גבריק כתקות ריוח שיוחרש ריפקי שחקילה בקי שריש ריחסתק שחקו הובה ריוקו וירי קוהוניק אריוקו וירי לוקו אבל קוש אשכחו הובה ריוקו וירי אייבל שריש ריקולותכם רידיוס מנגויו אום תצ'ואשרי אויוואל שני אוהויה אום אריסקה קריק ריקולותכם רומארי קאו של חסוס קריסטו ששכמק רומארי נמלאכתו אוב שקצ'רי אוך אריש פונטנה אוך כסלק אום אוהוארינק רי אוכצ'י אוך כסלק רי שוקריארי רומאל קווירי תחושק צ'קיה איצ'וקאב צ'רץ' רובילום תחיוויב וצ'קיה קמבל תקנוך צ'וואץ' חייחס כיוונצ'י וכמקרי. כקטע צ'יוויץ' אצ'לשיק, כסעוס לך כיליק כיוונו, ריקי צ'קוניק, אקקוס שישול ראיש. ראי הרי, אי הרי אקמל תקבי, צ'יוויץ' צ'וויץ' ריחושל. אצ'י ראי אקיליק, צ'רץ' רימנעוץ תח. צ'י ויליך, רוק סיבה לך לא חוקב על רומל קיצ'ק כיוונו. צ'יקס למה הוציל צ'ישול, שוקוחי, כקטע צ'יוויץ' אצ'לשיק. צ'י אילאבא רישק כסאש כיקוש צ'יה כיצ'וקאב רישק שיביריב אקולק צ'יקובה כיקוש רישק כב כנימה כיבנום צ'י אילאבא כנוכל ריווינק אז שיווידך שמנקות חון קוצליך וכשל חון אצלל רומל חון אצלל צ'ק ארי נבי כס צ'ישוק איל רצ'רי וציל צ'י רובילום תקיוויב אצ' רצ'רי וציל צ'קש כנוכל כסמק אל צ'יש כיקותוק אז שישאו רוק רידיוס פרנוכל כחבל, פרנוכל קוליבל שישמלטיושין שרץ רידיוס, הרי גוורי אורי יבל רידיוס צ'יוויץ' פרי קריסטו חסוס. מיצ'וק בא רידיוש לך אושלה בשל, מיווצלך וואץ' ריחתק וסיפניק ריק אשם מוציך רידיוס, שאני הרי צ'יניק אוך רנוכל חסו וואץ'. כתק גורי, הרי צ'יקולוך עד שיקי ריעוץ, צ'יקולו איוויב, צ'יקילה איוויב שרץ רנוכל יצל, אז שישות יושרי סחבא, ריהודיוס, רינימה לחוציל. קטגורי, רונוכל רי אישקסווי, רי אוש לבל. רי אוקושי וענימה, ארי בקיל, כי כל תשובה שריצל, צ'יק אפרי ופטיבל ריקאו של חסוס קריסטו. ריארי, ריקיש סיקיניק, מנגוק אשת ריוציך. אהרי הרי, כבנאו נאוורי. אצ'לשיק, שוכוחת ששצ'ווק, צ'יטה פחווית שרץ רידיוס. צ'יאחו נמלך רוציל כיוואץ' כנוכל רי אצ'לשיק רוק חונטיוש לך צומניק סיבלך רוק רונוכל וענימה קינטה צ'יוויץ' צ'צ'יסיק איך וגוחרי צ'יקיוויץ' כנוכל רי אה אצ'לשיק צ'קנחת בה איווק ריוטו קוברי קהו של חסוס קריסטו. ריוקב גוח שציבש צ'יקץ' רי אה תסלוניקה. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chiquech ri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, רומלי וויץ' איש אצ'לשיק. חייחס ריקס וסוק איל. רומל רצ' שיסיב עלך תכין קוקווירי קוהוניק. אקיק אירי אילו קוקבל יקוש. איוו נוכל איש. אצ'י חוכונל צ'ישול איש. קטגורי. ריאוך קונים עלך כגחיל. איוו מל איש צ'קישול תקרי איקומונטיו שרש רידיוס. רומל ראי צ'וקאב. אירי איקוהוניק בתקריק אש. איפרי צל שתכין קיקיו. רומל קווירי. קוקות נריב, ריסו קיללך וכתבלצי רידיוס צ'יוואץ' פרי קיריק נאווי רי איש, רי רוצילל רי רחאוי בל רידיוס ארץ' קפטיק, שמה רומל נגווה, תכין קיריק ריק אש רומל רצ' צ'צ'י רצ' וירי וסוקי רידיוס צ'קויה ריק אש צ'קש רי כיאו ריק אש צ'יוואץ' רי איש קטגורי, צ'יוואץ' רי איש צ'איץ' איכיכם ריק אש כויינרי צ'יווץ' ריחה מרי ללך כסלמל, חצ'ר ריאוי אום צ'קאץ' ריאוך. הרי תחצ'י קוקות נריב ריחאו של חיסוס, צ'יצ'יקה חוי קוק ריאה אנגליפ, אירוק ריאו צ'וקאפ, פחונו חולו קאפ, קטגורי. קוק אחי סכנה כיווץ' רימן כתם תאווץ' רידיוס, רימן כנימן תצ'רץ' ריאוץ לחוציך ריחאו של חיסוס. ריאה הרי, כככי סשנה כיווץ' רוק חונק אשקולל צ'ובק איך צ'ובסק. נח כתעסה פונק צ'רץ' ריאו כחיל, ריאו צ'וקאפ ריחאו של. הרי תחצ'יק פינה פרי חונק איך, צ'הוק עמיק נע, ריאו כחיל קוק ריאו תיוש לך תקווינק. ירי שנים קיל נאוי, כומן כנוכל ריא שכוחון צ'רץ' ריארי. קטגורי, ריאיש ששכוחון צ'רץ' ריחציך ריאוך. חינה קורי פאווי חונק איך ריא. רוק ווי צ'ומאניק ריא, שכוחי ריאוך, כוחצ'או פיווי רוק רידיוס, פארו נוחל כאכבל. ארץ שרירי, עוץ קובן צ'וויץ' פארי אוסיק איניק. ארץ עוץ קובן צ'רץ' רונוחל רי אירא ייבל, רוק ריו צ'וקאפ ריארי. ארץ רי איש קיבן ריו ציל, איכס איש סקאח פארי כהוניק. שחי קורי, רומל קווירי, ריו בירי כאו של חיסוס, כחילה שק איומל רי איש, רי איש, כשחילה שנה שרומל ריארי. חייחס ריקרח ריו תוקאו פריקה דיוס, אריחאו של חיסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'לשיק, ריוך כתאוורי צ'יווץ' פווירי ופט בל ריקאו של חיסוס קריסטו, אפווירי כמולין איפ רוקריארי. מישצ'וחרק, מישך יויפ צ'וואץ' חוכונטק, וקלי חיסבלו וואץ' ריאו שלבשל. צ'וואץ' חוכונטק ציח, אום צ'וואץ' חונגווך צ'יבם, שכסיק איש וואץ', אקב אישיק צ'קאץ' אוך. אצ'י רומל, ריאיש, כי צ'ומח צ'ריו איך ריחאו של, שספטי נקצ'ק. מדבק אוכון ווינק, כשסוגו וויק, פחונך סוואץ'נה, שושנה כנק. כפקצ'יש נערי כוכבל, אקו קלחי סך נריב, ריאיצל הלחצ'י. ריו כוכל ריסה צ'פל איב. ריחון צ'יירי ריקולל, ריקוואל יסך נריב, וויר נוכל חסוואץ' שירוק אמריו בירי דיוס. אונרו נוכל ריק כחילה שוואץ'. אצ'י קופון נרי ערי, כתוי פרי תיוש לחו קולי בל רידיוס. אקוקות נריב ששס דיוס וירי ערי. אס עוץ ונטיסה שקצ'י בנה, שירי אין שמיכו ווירי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוכי ווק. קטגורי, רי אישי ותם, חסרי שימו וינק ריארי, כמיקרי. ארץ קסקו חלי חסכנה ווצ'רי, צ'יברי וכך בעל. ואו צ'נימרי, אוואטליק ריצל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימו וינק רצ', קוקות ריפרי, ריצל. ארי יחאו של כוסת שנה ווצ'רי ארי, רוקרי ושוט בל כיקי קוצ'י, הקוק איזנה ציח פווי, ארי תקצ'י כוכלי חסכנה ריפ, פרי ופט בל. ריו פט בל ריצל, כלי טכנרי רומל ריו צ'קרי סטנס, כלי תחקרי רוק רונוכל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק קוטבל אמי בל. חריחס רונוכל רי חוסטק חסטק רצ' ריצל. צ'קיו קמיך נרי ככיסת שנקיב, רומל רצ' צ'מנשיקי קולחטרי לא קוקא בל על החוקוש ריסק לחציך, צ'שקוויני צ'קי קולושיק. רומל קוואוורי, רידיוס קוטק חוכונטק צ'ובניק צ'קייץ'. ארץ כיוסוגו, אקבן צ'קץ' שכיכוך ריחוסטק חסטק. קטגורי, רומל ורי, אקבנה קטוך ציח פקיווי כנוכל רימן שכחתך שכוכון צ'רץ' ריסח על החציח. שני, ארץ כך וואץ' ריצל. ריאוך, רחו שכשנים כחיל ווירי דיוס, פרנוכל כך בעל איומל ריאיש. אצ'ל השיק, ריאיש שאישלוק, רומל ריחו של, רומל רש צ'רי דיוס צ'יפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך. ארץ כשקולתך רומל ריאו שלב של, אירומל הרי, קוציו שלי סחרי איקוהוניק פרי סקלח ציח. שישוסיק איך צ'רש גברי, רומל ריאו סלח קציח. ארץ כשקווין צ'ץ' אוריקי קריאו כחיל ריקחאו של חיסוס קריסטו. רוק גברי אצ'לשיק, כס שישק אולוק, כס אוצו קוליק צ'יבנרי קוטוניק, ששיוויתה מחקו קריאוך. רומלנה ריקצ'ה ויבל, און רומלנה ריקצ'ה ויבניק. ארטה בה ריקאו של חיסוס קריסטו, רידיוס קטת של, ששסו הוא לא גוקם, והוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וכאובי שם חקוש פרנו חלק איך יהוי עומרי אייה בל צ'קאץ' כאובי שח ברי יקוש איוונימה כג'ברי וצ'וק אברי איוונימה צ'צ'וב אני קרונו חלו צלח צ'ק אהו צלח צ'יך. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahawshel, arechkas kukuhi riuk ikhil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arechkuh totak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut. Riahawshel, riare mankuk eshto riutzig. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuach riitzel. Katekuri. Riuh, kakubamri kakush chrech riahawshel. Utsuhik ibashik kabonom. Chironohel rikastakuwach, kuhtakan chiwech. Riish, תכין כיבנו, אצ'י כיבנו. חכובם חכוש, שערי ריחו של, ככתוב ריהו ברי וונימה, שכפרי לא כחבל וכוש רדיוס, וכפרי וצ'וכב לקריסטו. כתקורי, פרי וברי יחו של חיסוס קריסטו, כוכתכן צ'יווה צ'לשיק. שתעשה יויב שרש רנוחל הצ'לשיק, שמנרוק אמת חונסוק אילה כסלמל, את שמן אותרם באמתריציך, ששיוויתמח איש שקוק ריאוך. רומל רץ שאוץ רטה משיק איבנום, שרי איש רחושיק כיתקח ריפה, חיכס שקבן ריאוך, שמנשקתה פסוואץ' כסלמן שקבנו. שקוכה, משקתה לוק, שיתה חונקווה כמל ריגוינק. שנת שיפקח שיצ'קב, צ'וק צ'קוניק. שקקוכו כצ'וקב, אישוך כוסק, הרץ מנקות החונגוינק ששול רי איש, שקוכון חסוואץ' כויה צ'קאץ'. ריוך תקל צ'קאץ', יתל צ'קאץ' ורי, כתקורי, הרי ככך צ'ה, כחקות צ'יווץ' שריוך, וכמבל נוח צ'יווץ', הרי צ'קוכי תרם בך. כתקורי, הרי תקצ'י וכו צ'י שול, וכו יווק, ריוך שקיה ופישב צ'יווץ' רי, וכוכן ווינך צ'מנקרח תחק צ'קוניק, שכוכי מהו איק. רומל צ'ריוך, שקטה רקניל, שכתאו ציחול שאיק או חוכון צ'ישול שמנסוק אילתך ריקי כיוונו. מנקי צ'קונתך. כתקורי, רונוחל חסוואץ' כאיל צ'רץ'. פריחאו של חיסו קריסטו, כקבן חון סיקיניק, וכקטא צ'קאץ' ווינקרי, צ'צ'קון בה רוק חמריל. ארץ צ'י אי ארה, כצ'קאו ריקי גוואקי כתיחו. כתקורי, לאיש, איש הצ'לשיק. מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק שמנקונימח תאווה פישאפ, כקביח צ'יווץ' פאווווכרי, צ'יציבח ריובי, יארש כלוק איש, צ'יטסה יוויב צ'רץ' ריארה. כתקות, מבנו יקולל צ'רץ' ריארה, שנה צ'ייחה בה, חיכצ'ה ויחיק חונה צ'לשיק. ארת בר יארה, ריחאו של ריחה מריל, כיאו ריחה מריל צ'יווץ' שונוחל איך. אפרנוחל חסוואץ' כוכית אבר יחאו של איווק ורוצילי וואצ'רי שפרי נוקאפ כלו ביווי פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו ארי ווארי רטל נוקאפ שכוכות רנוחל ווח כנציבח חיווה כנציבניק שכוכי בא איווק ריאותוקאפ יחאו של חיסוס קריסטו. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual parikohonik, chrech riare ri sipanik, ri loko ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס חאו של. ארתק צ'ירי אין שינמחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה. שינתה צ'וויץ', ארץ קטקנח כאן פרי אפסו. ארץ לי עד, קטקן צ'קאץ' אניקח תקווינק, שמנקיקות צ'ק ניקח ציך, שקשלן תקציך. אמי כהון צ'רץ' ניקח ציח, שאיחוס תקציח, אמי כהון צ'רץ' ניקח מייר איכסק, שמנקות וכיסיק. אוורי ששווי קופן כאש, אמנקות צ'רץ' קופתניח, ריאורה ייבל דיוס, שתיקיתה חינק פרי כהוניק. ריקרח ותכניקרי, ארנה בקרח רילוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון וצלח אנימה, פתינק פחון וצלח שומניק, אפחון קסטי הלך כהוניק. איניק אחוינק, שמן שכנחת כאן פאוורי, שכך פניק אחוס תקציך. ראי הרי, כי צ'ומח שאינים תקעכתיך שרי צ'רי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק כקיביך. השוקוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרי צ'. חינק עוד, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קייץ' שרי פישב מנשמנתך רומלקי צ'רי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומלקי צ'רי מן אירי מנהלתך, אירי אייך צ'וחב. רומלקי צ'רי מן ככהונתך, רי אייך מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא צ'רי תיוש אירי דיוס. רי אי הרי, שכקימסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק, ri eare cheke kikayri winak ri hosta winak ri eare ri make kohonta chlech ri tsikh kutik ri tsikh che uts chunuach ri uts lachtsir ri chi uqikhir ri dios cheriare uts lachu bantakhik ri tsikh che shia chwechri in kimal tyoshin chlechri are ri shia o chwechri in ri nuchuqab ri are che are ri kristo jesus qahaushel che in uts shin ri lo אשינוסיק איך ארץ כינושיק אין רחצ'ק. ראין, שאוכר כנק, שימביך ריצל פוויר הדיוס. אם בנל כאש שרץ ריקומון תיוש. אם ביל רי, ריצל פוויר הדיוש לך. קטגורי, ראין, שקויתך הוא עד שרי נומק. רומל רץ שראין, מנגוותם תחרון אוכל רישים בנו. ראין, אם גשלן לך וינך שווה שרי כוחונק. קטגורי, ריו סיפניק ריקחו של, סיבלך שכוחי ווי ווק, ראין, שכוחי חרי רי כוחוניק, רי לא כוכב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפה פאווה ווה צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, וריש בנתחיק, ארץ צ'יפה ראין, כוכלכי סכנברי וכוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחב שקווי, שככוכון נאצ' רצ' רי הרי. ארץ ככוכי, רי חונלי כלך ככס למעל. צ'רצ' רי אחווינל, צ'צ' רי אחו צ'ובק איך צ'ובסק. רי הרי צ'קסיך דיוס, רי מנקילי תחתך. רי הרי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ' רי הרי, וצלח תקציך. צ'צ'ארי ריקיחיל צ'ובקיח צ'ובסק, אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'וויץ' ריאת, את תימותיו. צ'ית גולקוואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקו ציחרי דיוס. רוקסי וציחרי, וצלח בר יצ'וך צ'בנה. כס צ'חקי בה אהוק, ריקוחוניק. ארי וצלח צ'ומובל. אקוניקח צ'רומל צ'מנג שקיקול תאווירי קוק, שקיבני צל פרי ככהוניק. צ'קישול ודיקח ונקרי. אקורי אימנאו, ארי אלחנדרו. ראי הרי, ששינייה צ'צ'רי סטנס. הרי שכתמח צ'מנק כביכת צ'קיחמולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, הרי קסקין צ'ילבך, צ'צ'יווץ' קסצ'יטה בה. אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס. קסצ'יצונוך בה צ'צ'רי דיוס, וקסצ'ישמלטיושין צ'צ'רי הרי, פרש תוקו ביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי אהחווינל. פקיווירי כו כי כווינא מארץ', ככוכי חונכה מרילה לך, ככסלמל קוק. רוק טבלה לך כסלמל רוקרי דיוס, אצ'יקסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווירי, ריקס עוץ צ'וואצ'רי דיוס כהאושל. איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, כרך כוכל כנוכל ונק, echecono gel que ve parisa calaxir. Rumal rech cheri Dios, shahunchi Dios, e shahun rikchao pakawiri u, o juina crucri Dios. Chareri Cristo Jesús chehunachiri are. Shuhachrip arechun tochbal kech conogel riwinak. Areguari utzlak katbal zir, chrich chipawe u kamikri. Echrechweri, rin shino kisash inachtir, ein apostol. Rein kim bihri sakalachzir, mashata imanal zir. Rein inachtir chkechri man ea judiostach. Chipari kohonik, echipari sakalachzir. Atekori, rin, kin wachchechi nimalach conogel winak. Chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sahba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri eishokib, chikikohobari katsiak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib, ruk ri katsiak. Makipach ukri kiwi, ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabah, onruk utsalak takpahyu, shane chikatsiakik kib, Ruk utzalak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakhawshik cheri ishok, mankot hun tzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Rin, mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheri are kubih hun pishab chechri achi. Shas rakhawshik wi cheri are, mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangaretari adam shsubik, shanareri shok shsubik, eshuban rimayataltah. Katekuri, riarek koltah nari, rumal rech kushik nan shel, weriarek uonehrib, ewek kanah parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gud, che utzwe tzihri, ri hun che krach kubanach yuk, wawe chakri hun utzlach chak. Shahekuri rachawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachawshik che rachachil shahun ishok, man sibalach amahatach kutiho. Shuik chawik ri rachawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachawshik che kemel winak, achtzukul ri utzil, mang areta kulokok egri puak, rachawshik che utzalach achkatal tzih pari rachoj, ekubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, makot katal utzih pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios, rachawshik che ri are, Manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowinch rech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzihrik ashtok. Shokuhe. Rakhawshik cheri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man getzalak tawwach. Eche riare. Man kitzak tbari khetak kambal kukohrik ashtok. Rie ediakonos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikikol kitzih. Man kikitik ta sibalak amaha, e man itzeltak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik, katekuri, we man got hun itzel kilitak chikech, kia bari chikech ri chak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhawshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rachawshik cheshahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri erral kual, e parikachoch. Rieare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik chrech ri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaswayemwi, Chianina kwa kinopan nari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rachawshik cheri at, awetam rikas utzk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalak tzih. Genakuri, ni malakub antakik wa riawatalik chreshriuk aslam ashik ri Dios. Shqalakhi sashik pari bakilal. Shsuk bashik pari ushlabshel. Shilitahu wash kumari e angelip. Shiaw bishik chkech ri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahu bishik kubir. Chepariu isbali ri wachuleu. Ekonika huinakri. Chekiki pakchihna. Uwachri kohonik. Ekiki hat ihna kibri. Rukhostak ushlabal. Eruk takutsihrik ashtok. Rumarech che utski kitari. Rikitsihri kep kiparak takwinak. Cheti omri kaklak chich. Pariki chomabal. Wewinakri kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa. Che utihi krik shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri Dios. Kikitihri ekohoninak. Eriketamri sakalakzih. Rumalrech. Che ronohelri gastak shubanri Dios. Chas utskwi. Eyatalik ktihik. Weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutzihri Dios. Erich awem rukri Dios. Arek tioshri san rech weri. Weriat. Kakut weri chikiwachri echarashik. Riat. Atchun utzlach rachchakri. Ri Cristo Jesús. At sukumri rukri tzih rechi kohonik. Erukri utzlach tzih cheriat aternebem. Hechas atchun utzlach tihoshel chikishol ni malach konohel. Katekuri rechetak tzih che rech we uachuleu. Erichetak molom tzih che kechri richtak chuchuib. Chapak tzih ba uach. Chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mankast kouputan. Katekori erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rech we uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakakohri kachukab rumarech. Chikori que llevan al chrihri kaslik Dios, riareche colonel chenima la conojel, e aresi balach colonel chkechri ke cojonek. Chayaba ubishik, chakutu bawere. Makohi bajun, chikritzlaha wach rumalrech che, maha katri hobek. Katekori chabnaba, atjun wach bal kutbal, chikiwichri ke cojonek. Rukria tzir, rukria kasliman. Rukri loko ebala kush, rukri at sukil parrohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usikishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uyoom chawech. Rishiatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh kikapawi riat. Ruk ronohela wanima. Chawilih. Echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo. Cheriat. Uts at benak. Chawila awib at. Ekas chawilari ukutik ritzih. Kasbachat kanak pawehum bere. Rukweri. Kakolna awib at re. Eke akolre. Ekikitari atzih. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Mabun bak esh, chrech hun rich tata. Ruk esh tak tzih. Chabih bakep o ship tzih chrech. Hacha chrech hun tat shell. Echkechri eak hol. Chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri e rich tak chuchuib. Hachahas enana shell. Echkechri alitomab. Hachahas ea wanab. Paronohel sukil. Nim tia wilawi. Ri e malkan tak ishokib. Ri ina rekim bih. Ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ong ek orri takumam. Rakawshik cheri ag alap. Chiketamah uk aslemashik ri Dios. Nabe kukri ek achalal. E chiketamah ba utohik chikech. Ri ekinan tat. Ri shikiban che kik iyisashik. Ri eare. Weri uts chuwach ri Dios. Katekuri. Ri hun che kasih malkan. Emang ek otachir achalal. Riarek ori reyebal chrih ri Dios, echipaqih echichaqab k'chawruk ri Dios echikchoman puwiri utzih ri Dios katekuri rimalkani shok cheshwi k'choman chrech taqri uraybal punetakh k'aslik chikaminak chiwiri shokuhe waweri chibihba arechri eare mankotkhun etzelal kiriqitakh kuk wikohun gwinak mankubantari utzil chikechri era chalashik paruchoch riareri shupakchiknak uri ri ukohonik esibalaji tzel china chuachkhun chemankot ukohonik pariki hukatri emalkanib shuik tzibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab eche eri shokil shakhun chiyachikanak rakhawshik cheriare kukutu che utz shubon pariuk asleman Shuk eisah ri erar. Utskik ulashik ri gwinak upanom. Shewchak ri etiosh lakhtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Chekirikom kesh e utzuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erichab. Matzibak kibi. Chikishol ri emalkan. Rumal rech. Ri eare. Aretak chikipe chikech. Ri nikahtak kire ayibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare, kakakke kul ichi humul. Shakhe kuri, kokat baltsik pakiwi. Rumal rech sheman shikik oltak, ri shikia kitsik chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chikmak otkhun khas uwach kikibono. Kebe paronukhel takha. Eman shuwitak cheman kotkhun khas kikibono. Shane shokukhek eok, che ubanik siblak tzik. Keok cherilik, e che unimik kip. Pari mang otak kech, chech, e kyok che ubishik ri khastak che mang utztak. Ri in, are kuak che ri emalkan, che maha e rik, che kibana che ba humul ri kik aslemal. Che kukhi ba kalkual, che kibana ba katbal tzik pari kachoch, shakheri wa ri kikulel man kakuinta ri kubihun tzik pakiwi. Khinakud, ek o e khukhunchik, che ek o chiruk ri satanas. Wek o khun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan chikech ri komontiosh, ishakhiri ri komontiosh, kakuin ri chikirishik ri kastighi malkanib. Ri eka rikhal, che utzubanik kikiban ri kichak, utzri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok batzapi baluchi ri amaguakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe riakchak. Rakhawshik chekori tok baluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrikhal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, echikiwach ri eustak angelib echaom, kas utzubanik chabna we pishapri, echakarema wilori kibantajik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, emaya awach ruk ri umak hun winakchik, atchakcho hukolik awib chabana, Matik chibashak utukel khoron. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun gwinak, aretak chi mahak ban katok tzik pakiwi. Kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Kate kuri, wik ori mang ustah kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rakhawshik nim kikil wiri ekahau. Arech mankot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri ekokahau chek okikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumal rech che kachalalkib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri, que kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheriat, kaya ubishik, eka kutwari. Weko hun gwinak kubih hun chikzih. Ema kakanak kan taruk wetzihri. Riutzihri kaushet Jesus Cristo. Che hun tzih cheare. Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risamri nimal. Mank otu noh bal. Shani ari kutsukuk nik ahtak choma balchek. Che man ustak. E kutsukuk rich oh. Ruk tak ritzih. Ruk weri. Kperi tzel tak rajibal. Rich oh. Rik esh. Ritzel choma bal po wiri winak. Rini malak tak choh, che mank otu kisik. Ewari, chiket wiri winak, che mank ustak ki choma bal kolik. E chiri mank ek ota parisa kalak tzik. Ri eare, ki ki chomak, che rik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri ich rech rihun winak, che makrak ta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun khasu wach shakak amulok, chuwach we wach uleo. Shokuhenak ut, mank ot hun khasu wach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonom re. Ri eare, shiarek kak kosi balak ki kinomal, ki tzak pari itzel. Pari kat, pari si balak itzel rayibal e weri, ke uk amubi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chiri hripwak. Ek ohun guinak, che shiki lokok e hripwak. Nak shebewi chre chri kikohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risuk il. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik, chirik chikiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ihil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzlah rech. Erishahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare chek ohun alikalah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuya kbewi hun. Che mang ot hun gwinak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikech riek inumab, rechwe uwachulewri, chabih ba chikech, che mang kikibanta katbal tzih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Man kikikubata kikush rech rihetak inomal. Chek harubik. Shanare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiyabari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemahba uhachik uwach rihastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalikalak aslemal. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kupan riman tzihtak nohinik. Ekone ego hun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau pishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, rilokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. rilogok ebalugush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshich rech ri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakih echichakab, rukhun sukalachomabal. Kat natachwech pari nuchawem ruk ri Dios. Aretakchi, natachwech ri uwaltak awach. Sibalak king wahka tingwil chi humul. Arech king noh chrech sibalak kikotema. Riin king mayov chech ri unatisashik riakohonik. Kolik cheman sachinakt pari ube rikohonik. Chenabesh haki paranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunize. E shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri. Riin kinta chawech. Chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, che ri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzih riqahoshel, che keyana ubishik, ong matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba guk parik esh rech toque bisbal uwach ri utzlaqtzih ruk riuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ih, rumal juntio shlaqtzih. Manshata rumal kachak ri uj, shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rib pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk istzik puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik, in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasin akhtakon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchikik wek eshri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam, hachin rishin kohon chrech, eriin, chi utzwiri kin chomah, cheriare, kuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato, utzuk olik chabanaba, rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uj. Riata wetamchek, che riwinak eaj Asia, konohel chingip achij. Echikishol ri eareri kori fijelo, ri hermógenes. Riajaushel, chpashba ri ukush chkech ri erachlal ri onesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri jetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumalwech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rikesh herihas ronohelwinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pari uk asleman we kasih, are krah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heri ri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubiktak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech ri hunak chak. Che sibalak shakunik. Chachop oba ri gastak, che ri in kwaq kimbih. Katekuri, ri haushel, kubana ri arechri atka chob ronohel gweri. Qas chinatak chawech cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekamin aqib. Riare cheri hal ri David, jejas kubih ri utzalak nutzih. Pari utu qob, ri inin qopari kesh, chihacha in hun akhbanal kesh, in qopa che ruktak chich, katekut, ri utzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk qopa che, rumal kuwa weri, ri in kin qiro nohel kesh, rech toqo bisibal ki wach konohel ri esikim, arech shokuhe kori kilotahim pari Cristo Jesus, ruk ri hunalikalah ikhil. Qasihna kut, wetihri, Weri uch shuk gam ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, weruk qachukab, kukkanak kan ruk riare, shukuhe uga hawinel ri ruk riare, weri uch kakapak chih riare, shukuhe kukupak chih nari riare, weri uch kuban kep riqatsih, riare man kuban kep riutsih, rumal rech che man kupak chih tari riutsih, chabih ba humul chik ronohel weri, Echa bih ba chubach ri Dios, che shas mak uhiwi ri choh ruk takritzih, che shuwik kowin chikisachik ri ketowik. Che banaba, ronohil, arech ri at qas at utz chubach ri Dios. Eche ri at man kot khun khasuwach, che kresah ak ishbal, shani qas at khun utz rakhchak ri tzih, che saqlaqtzih. Ri tzih che man kot ucholak ruk ri qakohonik, cha bakjih ubik, ri eare, che kibih we taqtzihri ke beri pari mank aslemal tarruk ri Dios. Katekuri, ri kitzih, kuban kesri ejeri has jun jabil rech ri qatzumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak ut chkechwe e are ri. Ri e are, naqshe bewi chrech ri saqlaqtzih. Are taqchi kikikikiba, chirik astaqibal, chiban taqhinaqchik. Shahekuri, shikiban kesh chrech ri kikohonik, Ehe jun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, che shukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, e shasti qitalik ruk takwetzihri, ri ahavshel, retam kiwach ri ewinak, e chupakchih ba ubek, ri tzel ri winak, che kubih ri ubi ri ahavshel. Pahun nimalaha, mashuwitak oqan poqtak kolbal ri, onsak poqtak kolbal. Shane shukuhe, Kohun ri che che kolbal, onshqol kolbal. Konik ahri, kokisash che chastak che nimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisash che chri tzakibal qatzilal. Khinak uri, wehun winak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiyosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach ri khetak urayibal riak oholil. Chatsukuh ba ri sukil, ri kohonik, ri lukuk ebal kush, ri hamaril. Chipahun amam kuk gonohel ri chiruk hun saqlak kanima kikibih ri ubi ri akhawshel. Chapakchi hubik ri chuk eriman uslak chomabaltak, ri at awetam chewiri chikak amubi pari chukil. Katekuri, rakhawshik cheri upatanihel ri akhawshel, Chiman kuch uhartak. Chane rakhawshik cheriare ke ukulah konohel riwinak. Kuk utritzih e kukoch rikesh. Rakhawshik cheruk chuchuhil kiyakhanch kechri e ukulel. Rakhawshik kuchomah cheweneri Dios kuyana chikecharech kikikesh kip. Ewenek ketamah nari isaklaqtzih. Ewenek itzalih pahun utzalak nohibal. Wenenak kekohiwi Chech ri ukat ri kashtok, che eutz abim ri eare, pache, eche each patanihil chrech ri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik che banaba, che parik isbal takhir, kona si balak kesh kbetik. Riwinak, eshu ire, kberi ri roo ebal kik uz shri ribuk. Kikibih ni malak taqtzihri, ni malak ri kikibano, si balak itzelri kikibih pakiwiri winak. Man keniman tari, chikechi ekinan kitat. Man kikimal tiyoshih tari, ri utzil, kibannari ri itzel chrech ri Dios. Man kot kanimari, מנקות לו קוקבל כקושרי, כקיביחרי סיבלך יצל, מנקות חונו ציל רי פרי ככס למעל, מנקיקיבנטרי רי וציל, רי אי הרי, אקולל רי צ'רץ רי וציל, אקוהול תחציך, כקיחיקיבה ציך שמנציך תח, אמוי רומל רי שווי כנימל רי ככילו, ארצ'יל רי רי יצל כס למעל, אמן ארצ'יל תרי רי דיוס.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.